0: Assalamu alaikum harami kuntin da so so to so da kalkalan lamfaton da rasun da krina karau ade makamame ala yanda program da kashi mai jirin rafsuna da ji harami kuntin da so loktuba nabaro ita ga tuma program multina ma aliyo mashati malawan mangunor koila ade ma shek alkali mustafa kalliya program da ita ga tin da ji loktuba nabaro sai na ku andros zai jiri gom kudum bismillah
1: alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'hidi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله أسكار كما سبحانه وتعالى كجو أندير وقت دوني بيان دي فاتون دارسون ne fella ze femelan home da ne fikiwe aw ibadan da adin da le zuna yi ta garkiyan kullum me da walta ka ba subhanahu wa ta'ala yanda ya so duna ko ramadan ne kawo me ni dillan bayan da insha Allah goye kwanye in kan ge sai halu su di walja
0: nam
1: kan naftan da ngawe majalis ne ngawe dan kula dawaqidul wudu awado ne wolo a fafazan ne bayan ka da di na
0: nam
1: awa la muttafaqul ne na maza fa samman da niya bai la de maza fala ne sima kan biwa
0: nam
1: samma gul ne na fa lai ade ma fa lala muttafaq fa lala kan biwa
0: nam
1: amma na waqid dusum ne na din awado ne bai na zafan dia naftin din gawo din ga so da ifan dia yake inde ba da
0: nam
1: da yake mai suwara wa ta'ala inde waqti cha walti bayan na la gana da yake la layin dia walti kala fon na goye kwanyen insha Allah
0: nam
1: dai so wannan waqidul wudu ya din malmai gana zan masu zakar
0: nam
1: kan me fon zin kwalan leja wannan zubi la wannan zuba
0: nam
1: amma shada ma dai a wudori mutawaggi do shallen yende a shikran viyayi so awado ne mutawaggi mana malamai nafsa yi samma so kaladin
0: dan
1: futu hadisa dalilai sana da yadin ai ade ima hom shade nda kamwe she ade ya kongai de
0: nam
1: ade samma so mana ade shima awado ne ku so bayan de da yake a waina
0: nam
1: wallahu a'lam wal ilmu inda Allah malmare mananza gana kambiu be nasha kammi ka wadi unkon zielan
0: nam
1: funza le zileja she wala ata alando le zileja ayeyi homoran za adiyedo
0: nam
1: maza abdoni kan dedin goma jiri hanafiya so
0: nam
1: Imam Ahmad bin Hanbal so
0: nam
1: Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma mana gulin na da kazu gozu
0: nam
1: sai a wolod mugi tana musahabi
0: nam
1: awa wolon namjin ande nan den bu waja wolom kalaktar wajib ande gulnye
0: nam
1: amango hanafiya imam ahmad ta shegul islam ya yuna da mana zari shi ma so ku jiyo su shi do ka tu na bono
0: nam
1: kam wala zana do lezu fun zu leja ka radi un koi ne dai wala zari maza ka hande din ba
0: nam
1: so min nawaqidul wudu sai a babu nawaqidul wudu yan sha saudi ne yayi a ugul zana din
0: nam
1: لا يجب الوضوء من مس الذكر بل يستحب فقط على مستحب هذا حديث طلق بن علي قدمنا على نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عيشه
0: نعم
1: نعم فجاء رجل قال كده كأنه بدوي على ما كان بلدي عيدي
0: نعم
1: فقال يا نبي الله ya alaikin gam mata fi masse rajuli zakahu ba'da ma tawadda'a
0: nam
1: ai homo andeo turubin lama kamdoni kwai leze konga amza au funzu kaadi ungonziela leja she wono zala leze leja ayo homzo wono
0: nam
1: wafi riwaya tinfiswa lati so salaila nge yono faqala lahu nabiyu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaikin jami shono
0: nam
1: wa hal huwa illa mudghatun minka au qala bad'atun minka gayyona
0: nam
1: adabiya dola au kundula hazuluma ci ni mena ana
0: nam
1: wallan namjin bi are hadisa da yafalenza
0: nam
1: dalil zan da kundula na kan me ga masu wanzu le zan wallan zuba gullimin na an gullon dom la lenim lenim ba wallan ba gullimin na hadisa din imam abu daud ya su dira
0: nam
1: Imam Tirmidhi ya Imam Nasa'i ya Ibn Majah Imam Ahmad wa Ibn Hibban ne sahihin zan sha suduna
0: Naam
1: Albani ai sahih dani Sunan Abi Dawud tin hadisa da sahih zina
0: Naam
1: dai mazhab kuma Hanafiya Hanabila de
0: Naam
1: a wodoro le ma mustahabbi de wolo woltine kalakke ne amma mbugi yada
0: Naam
1: azuma like say dia ayo musahabi gultu zade malama ay khujan min al khilaf ya yada khilaf lando nan ka gaido gullara da
0: nam
1: amma mazhab kun indime mazhab shafi'iyya ya azuma
0: nam
1: hanabila dai ay kawo yin zafi Allah mazhab doni malikiya fil asha mana fete shi ma mazhab ne malikiya inda ana
0: nam
1: سيادة لعادة ذهب الشافعية والحنابلة
0: نعم
1: بعض الحنابلة والمالكية في الأشهر
0: نعم
1: إلى أن من مس فرجه بيده انتقض وضوءه ولو ذبا ففاتنا على
0: نعم
1: ولو مبا هذا ما مذاب ديو حديث دوني بسرى بن صفوان أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
0: نعم
1: تودو علي كينجام دي قال غولونو من مس ذكره فليتوضا
0: نعم
1: كم فونز ليجا
0: نعم
1: والتو لزونو عليه الصلاه والسلام حديث امام هذه امام حديث ابو هريره يا حديث غريبه امام شافعي مسلم لدار قطنيا بيهقي ابن ماجه الباني كلام صحيح الجامع لان حديث داش صحيح زنا
0: نعم
1: اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا عليه الصلاه كمل يزن كوز ستر لا با كازمو لا يانجلا يكما غي او لا فانت لاتين من باب ادي كادين كومل للم كادي جين ميا للم لنيا
0: نعم
1: فور ميا لنيا ونا فليتوضا عليه الصلاه ولزونا
0: نعم
1: Ummu Habiba yan kartina Ummu Habiba da Ibn Majah sha sudura bai hakke sha sudura Ibn Abi Shaybah Albani sha Sayyul Jamilan sha sudura asutuna
0: nam
1: ah yo hadisa da samma so she gultun zulal sami'tu Ummu Habiba da yan fanguna Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alaikin gamma
0: nam
1: yaqulu guljin na fanguna na من مس فرجه فليتوضا كم فوز لجولز
0: نعم
1: يا هو زنا هذا حديث عن ديدي يبتنا اولا باب زبي مسلم الحديث لان باب التاويل مختلف الحديث
0: نعم
1: ابن قتيبه يكي تاو غبزي سو اي كلا ديان زنا اما ما له بقول زنا اذا وجب الجمع يجب المصير اليه sa hadisan diso kullum cirata da kuma sayin boyema mbugi gulzara ne
0: nam
1: hadis doni wolorin bai di isu do hadis doni wolorin min ne da ke isra da Allah wolorin min sai samma sai kam fuzu leja wolorin min de
0: nam
1: sai samma sai gulzana amma gultun zare gare ne sai boye da wolorin min don mustahabbi lalle ne wolorin min da sai kindi wa da muwalan wolorin min da da yawo mana za da fa kace din da ana da
0: nam
1: azutuna adamawa da hadith da ne talka da law sahha lakana hadith abu hurairah wa man ma'ahu muqaddaman alayhi ada
0: nam
1: hadith boye da sahih wal jayy hadith sarri kai wa na dan abu hurairah kudena Abdullahi bin Amr ya kudena hadis ummu habiba ya kudena
0: nam
1: hadisada hadis dani talqi buray bin ali da
0: nam
1: kozuna dunan nana sai Allah hadisada ya tagacha azutuna
0: nam
1: da aje suka ade shi ma wado ne sandi ade isa gulzana da adama suka wato naqd
0: nam
1: mal madani hadis kam fun zaleja wolon zubai amdoni hadis da kazana hadisan za da sai manguwa dalil zuru shi tudu talq bin ali tilon zullon amma hadis man massa zakahu falyatawadda ad
0: nam
1: shi kula adi hadis adi din busa shaka zana ummu habiba shaka zana abu huraira kula zai shaka zana Zaid bin Khalid tie shaka zana sawa diyawada shawa falla da kaddamto mai siman da sa kaddam gobe mu adama suku ma ka sa'un te wa kasatu dalili wa aywaya muwajjahul ladan zawiddi aya gaishin da am ilu da aya hadisi nan zan beye satajiye babu isi ma kasatu dalila au kasatu aywaya da shi man mukaddam sayarin ga diyau sawa diyau cippa sawa falla adi suku Allahu alam maza malikiya na doni ga ma sai malikiya wiye
0: nan
1: amfun zulleja wadan zubawul zana mahad dalilla hadisa da namnun kula su ne wallahu alam wal ilmu inda Allah babu tajiyan saimin na walja maza malikiya maduna wana adin
0: nan
1: wallahu alam wal ilmu inda Allah azizu
0: nan
1: aha amma yayi amdoni leni mi wore amdo ma tumma ba gulzana da yayi bai
0: sai wato modarniya
1: yo da amma sai ya da sai ma ganau mana dare mana duna gai a malle ta da bi batinil kaf kare di ngoye da lenin le yamma wallo na ma
0: nam
1: amma dan ga hun koyi dan kam da zileja ga hun ko mere
0: ga mu koyi nan gai da
1: shiri wallahu alam laysa bi alatil lamsi ada azan ma kundudo ne a wule ta yina aha kuma a wula nan tilalan zula fantu so a wula fantu sai su walja
0: nam
1: ai fallan lermin so un ko ilan ga un ko lermin
0: nam
1: azan ma so un ko ilan ne sai lerm ga musko mela lermin a shirin a wannan wadam din nan timba da shi ma a wudo ne maliki ya wude gulzana
0: nam
1: ade su kuma na shahadi shafiya ya ade da ma gulzana
0: nam
1: amma shi a Hanabila ya amdoni masu zakar ya wado namjin gulzara harin sai lafar ka baina zahiril kaffi wa batinihi yada son kwai ya ga musko ya san mason lenimiya wado bari har shi ma Hanabila ya kawo ni zare shi ma zawo zawo amanda hadisa kai ma talqida hadis busaida Khalid teda Abu Huraira ida ummu habiba ida duk sai ya da hadisa da manazande kila kam me konga amzu funzu muskola leja wadan zbe ila ba kala adiyan kilo a amma jumhur san maso kam funzu leja wolo jin da ba a gud zala da amma kuma ji mazhab da ne Hanabila ya Hanafiya izo Sheikhul Islam sai ka zana ba da wolo beido amma wolo da mustahabbiya
0: mbugi
1: ambugi ya amma ko kuma na hadin mana doni Hanabila ya falla malikiya ida shafiya ya ugul zana da wolod mbuwa lande wolod mina da wolod bada hazutula dalil zuri hadis doni shi musahabilan sutta tana gulzana madai hadis sahiha walja shi fal na hadin sawa diyo cibbe nan karo azutuna
0: nam
1: ha kala hadin zai da kaddam kwata babu doni tajiya din fado mana da falwa gai mana ka da mana zada amma san ma zaka mai hu zai leje ya kalar mana da
2: darasan
0: nam
1: yonda kambe hu zai le zu dubun zun ga hu zai le zun ko su kaleja
0: nam
1: azunuma shi yayi home doni babu fikiyen ka hai malamai shi yayi mana zana Imam Nawawi ya mana mana zana bayyana.
0: Nam.
1: masu dubo da naqid lilwudu shi da wala da namjin wala fafajin qiyasan li masu dhakar da sha qiyas ya samma wallana inda na ala sahihi mana sahihin no shi ma riwaya doni ahmad tankatuna da imam nawawi wa qala malik gulzina wa abu hanifa wa daud ta wa ahmad ta fi riwaya wala la yanqudu ala sayyana imam malik imam abu hanifa daud zahiri imam ahmad ta sayyada hadisar kala kon ga ile zo fu zo le ja ile mana ta gidi do kamile zo dubo zon kola le zira wala zuba da ya da hadis dan nasu galadin ba da la yanqudu alwudu awalo afafarjin ba walon namjin ba da adi imam malik abu hanifa Allah le hada masu tuna
0: nam
1: ya dai shi dai kan biyu amma ai
0: are
1: amma shi kan boso fantin ba mai
0: nam
1: ah gozo bi amma su zaka da duso ina zana wala fafarjin
0: nam
1: amma kan me da lezu dubo zo in ko gana zo leja wala zo be ila ba da ngaratin banguwa
0: nam
1: aha yo shi mai kan biyu wa imam nawawi sayyida shafi'iyya dai ha shafi'iyya nan zan mana sahihin na wala da fafarjin na do Imam Malik Abu Hanifa Imam Ahmad ta jumhu malamai sai ba tunda Imam Malik kalanza Abu Hanifa kalanza Ahmad kuntin no isa kulta na fallan gamda da da Daud zai so sai kulta na da jumhu gulnyai mana da nafsuna jumhu malamai lan
0: nam
1: aha dai shidwaro da nan timba haji shi ma mana duna wallahu alam amma yanda ada mana konga ina mana ne
0: nam
1: da kamu kalanzale shi le zuhun kwala leja yayi wannan zu fafatillah wannan zu fafatin ba
0: na'am
1: imam shafi'iyya imam malika
0: na'am
1: imam ahmad bin hanbal le riwaya falshilan ka tana dan sayyade liyada ila annal ma'ata kamudu iza massat farjaha in taqadha wudu'aha ka rajuli she wannan zu ba kon gaide
0: Nam
1: asanowa kamu kiranzi arisho waziya wala zuba konga ide yara hadis bai hadis shi ma har malmai sha sauduna aulan karatuna alai salatu ayyuman ma'atin kamu yiyai masad farjaha falta tawadda
0: nam
1: kamu ya hunzu ngosa kaliyono ma
0: nam
1: waltu wala zono amma imam abu hanifa gulzina imam malik den kawai falbi malikiya da man mana falgayi
0: nam
1: imam ahmad den mana indishe mana tin
0: nam